ni shira e koswa epe mu bidin di sofu Georgia kwanda obeti mi afre mi awoche mi dia ya tune din country Jesus e hunyum na etwe go ni nim ni atete wo nim ni how nim ni wa buda bom esin di tiase wo bisakura se wo ya mi shebra na

wupese wucha dia na mwa wadebe mawe nosu netuya sika dudu wabia wupe afei bo umumu pini niseho enu anono wubinya message wutiki finya agura wetra nini ina wumu wubitinye nya inwini numbers nibi ebredi ya dudu wabia beko newiye nasa wudia intempara yetuya wusika netu umumu account numu amunumu wa mfawuse eye MTM bomu AT money anampuse telesel cash agro yidi enele loto nsiche yesu chene nyansemu wana wendi mfie du mwache nise wudi sagwe. Ghana 4, Betano.